telah pada mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, garakin kepada Montil.